zemlje izjebane, pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka, puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše, puteve nam zamet puše, igra džubre, igra stoka. Игра джубре, игра стока.

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
0: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko.
1: Jao, šment! Što sere ovaj student?
3: And I have a song that is as old as the hills and has the oldest flavor. As Betsy said, it's a sad, sad, sad, mournful song. When I get done with it, it'll be pitiful.

Anoč pa še piti još crni ajs na galuđa ako nisi čuo poziv. Šta ti imam tebe koje slušaš? Dačko s trenutki još isti kod sladeće preze. Još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. Anoč pa še piti još crni ajs na galuđa ako nisi čuo poziv.

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional liberalnoga fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca, sve će biti na svom mjestu, na Arktiku bijeli medo, u Italiji Berlusconi, na Kubi McDonald's, na biralištima Moroni, jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije.